Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Mobil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. To 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

Hvala puno. Hvala. Usovski radio.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan isposnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, uprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on, i to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao da ja mogu postupiti ispravno, ja sam tako i postupio. Od tog dana Ahab je napustio svoj zločinački život.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi.

Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan ispostnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, uprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on, i to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene, vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao da ja mogu postupiti ispravno, ja sam tako i postupio. Od tog dana Ahab je napustio svoj zločinački život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Veselo je ovih dana u obitelji Ćosić i Joskić. Naime, na svijet je došla jedna mala Lea. Najiskrenije čestitke u povodu dobitka kćerke, snajke Antoneli i sinu Mariju Ćosić od srca upućuju mama Pavica i tata Ilija Ćosić, ponosni djed i baka. Pozdravi su i za prijatelje Joskić i čestitaju im na dobitku unuke. Unučici Lej žele da joj život protekne uz puno Božijeg blagoslova. Pozdrav je i za nove prijatelje Čančar iz Ularica.

Veselo je ovih dana u obitelji Ćosić i Joskić. Naime, na svijet je došla jedna mala Lea. Najiskrenije čestitke u povodu dobitka kćerke, snajke Antoneli i sinu Mariju Ćosić od srca upućuju mama Pavica i tata Ilija Ćosić, ponosni djed i baka. Pozdravi su i za prijatelje Joskić i čestitaju im na dobitku unuke. Unučici Lej žele da joj život protekne uz puno Božijeg blagoslova. Pozdrav je i za nove prijatelje Čančar iz Ularica.

Veselo je ovih dana u obitelji Ćosić i Joskić. Naime, na svijet je došla jedna mala Lea. Najiskrenije čestitke u povodu dobitka kćerke, snajke Antoneli i sinu Mariju Ćosić od srca upućuju mama Pavica i tata Ilija Ćosić, ponosni djed i baka. Pozdravi su i za prijatelje Joskić i čestitaju im na dobitku unuke. Unučici Lej žele da joj život protekne uz puno Božijeg blagoslova. Pozdrav je i za nove prijatelje Čančar iz Ularica.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Došli na moj rođendan.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

skreće!

prethodnu 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.